0: nga puhon tanun.
1: Saka
2: iyo punggawa punaba
0: pangapunten dunjunan paduka pupuden kaula bareng ngaturkeun uninga.